0: Du har haft bort. Vi var lægge nogle af nærlagt du bort.
1: Rukut. CBC ukiuk doktor min. Vi var lægge ut. Og vanger Karen Bikujak. Dan er kvik, dan er nok kaktuk, Marika Rjortiv Namut. Tak for at se jer, jeg tror godt. Når du næste gang kommer, da du sagt dit tillutik, der som inga. Nok kagnere jeg er nødt, Marika Rjortiv, og kagsing i nødt, og kagsakak tillugit, Marika Rjortiv mit, og kaktuk. Og kagtid til jer, isom er jeg også meget bunga, og vannik, gammagit der og malunga, og bedre jeg godt. Ik ping nian ik kut. Isuma kut kwaak saak seman ik kut. Isuma mut kamat tea roman ik kut. Kingu vaksing illunga maan na kautiki aturiktumit. Nuk kasevunga tafane marigadeok vingmit. Marigadeok timit nuk kakto kakangat marigadeok vingmit. Tamahane nunavumit. Ukaktit tijit narunek sivyo kakat taktut. Ammaru nunavumit niruaktit tijagaya kakput tamauna tuinak takhi seks iluane. Nikhi akit tukpalliatit lugit, akit tukpalliatit tigivok tamakuninga. Nikhi taagaya ukat taktunit ukiuk taktung miut nunaringinut ikarung nikayuk tukvik nikayak tukve ukat taktuk. Takwa ukaktuit 8% luamit. Tamanna akit tokse marigningin nut kangat tautinu ngayunit. Tana Victoria Perron tukimu aktitiyim magiu tuglia ukaktuk uksuaruit akit tokpallia ningin nut. Tamanna nireyaktut titikat taktuit takwa akili niksao katang niriktuit. 1,000 ungatani tumit akaguri mamu ngayumit.
2: It's always worrisome. It's worrisome for us. It's also worrisome for the community.
1: Isumarung nang matamanna. Isumaru tiging migatigo. Isumaru taulunilu tamannunanaringnut. Dakwa akituk palliarang ninginnut. Kisutuinneit ammaru uksuaruit akituk ninginnut. Neuvertikut ukaksimavut tamanna. Oksok akit tuaruak tillugu takua neuvertau kattaktuit akit tuareak semangitut surlu immuit ammaru manniit ammaru ukiuktaktumit koaparigijikkut ukaksemagillutik takua akingit oksuit akit tuqpallia tillugit aksurungnaktuq tamanna akit tuqiarsinasugiaksaq nunavummit inurigijikkut kiinaujarnit tuksiqalerpuit angigligiartau quijillutik kiinaujartuutinit ammaru taakkua tuksiqautingit $140 million mit angigligiartau quijiyut ilagiyau qasiujorluni aqqaani kiinaujartuutiuroqtut minister Gwen Hili akhaeruk ukaqtuk kiinaujak tamanna atuqtauneartuq nutaanut iqqanaijaaksanut kisianili tuqaaga qaruanguartut nangminiq inuusermini kibi kissiqattartut unurunneq paalliq titauquyorlutik naruneersilaurivoq taakkua unortuit iqqanaijaaksait iqqanaijaqtiqanginninginnut 60 ulluartuit iqqanaijaat iluani nappalluanganit innuksimangimmata iqqanaijartiqangimmata iqqanaijartikilluut iqqanaijartikitillugit taakkua aksuqurnartukkuuqaruartillugit iqqanaijaanginnit pilerinassoqqattainnarniqarmata.
3: We're providing services
1: pileritittiqattartugut iqqanaijartillariungittunit iqqanaijaraukaktunit pileritittilluta ikajurumallutaru ammaru tamakkua pilerikatigittiarumagattigu parisiujut nunaringnit
4: амматтаоқ аксоруннартуккууралуартиллугит пилеқатигиттиарумармикаттигу икайоқаттартуит аммалу катутсеқатигиингуйут хилиақяқоқ оқартоқ тааккуа пилеқатеқартуит нунавууммит силаттурсарвигнит аммалу таманна саққитауққаннеқуллугу иққанааяартаартиттинеқ илиннеартиттинеқ аммалу иққанааярниартунит пилиммаксартиттинеқ илиннеартит исулиттикпата таманна икайуутиюннармат илиннеартинут иққанааяартааруннақуллугит тааккунунга инулерижиккуннут тапа CBC укиортартормит пиваллиайют уванга Карен пикуя
0: қойяннами Карен пиваллиайуник уникаахаа тайма тусаяксат утермиют хилалериаллангаама қауйяхаутуавермат уна найтугая тухаққаутиннеақаужага такилуарнеақоммат амер 13 seconds намик туарнаагаалгитсяе